te mwasi na ngai ayebi kolamba motu ya ntaba te mwasi na ngai ayebi kolamba tukudaki te.